saramoro moro mā toru, e saramo nā tāwita. Ko Yehova toku tiaki, kare rawa o e ngere. Te aka moine ai e iaku, I te o ngā e ngā ngā ere rubri pēra. Te ara takine ai e iaku, nā te pae I te vai tae mārie. E a kaukirai ai e toku vairua. E ara takirai iaku, nā te o wara tūtua tika, no tōnā ra I moa. E kia aere o atuau, nā te ora o te marumate, kāre rai au e mataku I te kino. Tei whaitata katoa koe I āko, tō rākou e tō tokotoko te aka puma ana mai I āko. Kua ka noono o koe I te taikai ngā kai nāko, ki mua I te aroaro o tōku au enemy. Kua ka taino koe I tōku mimiti ki te manongi, te kīne I tāku kapu. Kā riro rai te meitaki e te aroa, I te aru mai I āko, I te au rā katoa o tōku nei o raanga. E kā noo rai au I roto I te are o Yehova, e roa ua tōku poke rā. Ko te reo te o te iti tamata kūki aireni, I runga te rātio 4EB FM, I wanga uru mā varu, tōpata tai.

Saramo rema o rumarua irawa itu e te varu. I nā ko te tangata te e kari akariro i te tua e maruiro i nōnāra. Iri na kia tūra i te māta o tōnāra apinga e ku aka maruiro i aia ua orai i tāna tūtua kino. Huau nērā me te orive ruperupu au i te are o te tua. Te iri na ki nei oki au i te tākinga mitiki o te tuara e tuatau e tuatau o atu. Āmene. Ko tākoto o ki a karongo mene, marira ko te reo, miruto atu i te wānanga ora te tua, no te ititangata kuki areni, i runga i te rātio 4EB, hevongo uru mawaru, topatatai, FM.